ya oela upepe. Tula fono faulo to angalfa susuzo. Olea le pime, ola fama liye ina no loto. Olea eva ya osepepe la poa toela poto poa.

Wele te otonga a te aroma tau taimi uku hoko ai fitu, whainga maari iko ni, o tau polokala mahiwa kakalae pe moe pōpaki talamunu, o a te pepe moe ngai hiwa koni maki motoro hono kotoape, ke whakakakatoa ke ngai whatongia hono kotoape uku, hangana ke kia ihe honi.